0: kanuna kai ako kumanya enyikara yobuire obukichwe kaki awe
1: okay manya kia lero and tugenda kuwa nturora today today Saturday bido vyo kwezi kubi na mkaga kurora hanu kika tanu na itanu eza rebagyo now in some places kilo kia lero kutandika sahe mu kuikira kimu saha mkaga musanju muja kubwa nune kutandika saha nka musanjo momo nana muenda ikumi ebichuwekee bikuwa uka na muja kuba mune ne njura hati njure nesa kutandika ekiro saha nka ibili isatu ina omo na wekio kilo kia lero ting butu gamba nti njure ja kugwa esabuta kwa mkichuweka kia wekionka negwa o mkichuweka ekindi so eneva ntebele za yowire titugambile nti nuko kigenda kuba
0: kano ni kaka ile ako kumanya enyikara yovu ile omkichwe kaki awe
1: ok leka tukwala tutino nubo tuwe tegereze makuru agaruba sile weekend yona ibaile einamu ebi amani vingi
0: tukutangira omkachwe kaka ito ako kumanya amakuru agamane agamayiro mu weekend ikara hoo

0: kitunda kichuweka kiawe kio
1: tulimu ntekaniza sumiruwa na weekend hati tuhereza kanya kufuiro uko agaruku wakia agaruku tagata
0: Hey, nikaka ile kwate simu ongambile amakuru agafuiroko Zero msanji msanji Zero msanji munana ina Munana mwenda mwenda Ibidi ina mwenda Orundi zero msanji tano emu Munana mwenda mwenda Munana mwenda mwenda And Munana mwenda mwenda Munana mwenda mwenda Hello
2: Hello
0: Waitu
2: Uwebali ndeka nisa
0: Uwebali kubao
2: Ono sandi hanga
0: Hmm
2: Ata mungu ligali hanga
0: Mm-hmm
2: Gano kawa kiruki ya ijo
0: Eigo
2: Gaya wa kuata wa sezi munana
0: Ni wako
2: Yatu waka baba isiro muntu
0: Hmm
2: Baija waleta mufumu hati
0: Mm-hmm
2: Na kia lewa baku wongira andi Bandi
0: Bali inka
2: Bali ya polisi
0: Okay Ah, basezi. Adage. Kwade simon terero ngambire. Nawe, hello.
3: Zambadi.
0: What?
3: Okupaza na ateta.
0: Ego.
3: Ndairo muta.
0: Kurungo rentewe.
3: Kinumbi tulio kurungi.
0: Ego.
3: Baitu ijueriki akana.
0: Hmm.
3: Abasuma watu waige embuzi umukazi hano.
0: Hmm.
3: Baitu kadi musana
0: mhm
3: baitu wewe
0: mhm
3: ayo ile bijaa kuhika
0: mhm
3: ngilo makumi yana
0: hee
3: na ayo
0: kale kale sorry sorry sorry bambi eh Mr. Musuma aya ina mulingo
4: hello
0: what
4: Uro iruto madambo.
0: Nde ile kurungore ntewe.
4: Kurungi jebali.
0: Ego na jebali.
4: Jebali na weekend.
0: Ego.
4: Ati oina mvura gudi kiri ya goba yuta li suppose kuliko utagambira wa kujiriza.
0: Mhm.
4: Ono kubada na hivadi mtauna.
0: Ego.
4: Ama ura gudi kiri ya.
0: Mhm.
4: Gaba ili gakitara kwa andura mvaipazi.
0: Ego.
4: Kando vipazi lingirugwa kuibu mpia chongwa ya sangaba na wakabali gabaina mbani gumi te chingura ine
0: ego
4: na wuke siniza igalu kire rwanga
0: Uganda Cup ompira guba ibu nzibu muno hee ni batwara ekinyumi rege mupira gwa ijoko nole manota ha

Nestan Big Bank. Wewe le sente okutukira dya kubukade bisatu mwatano mudachi kabili zokka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu 17 kubuli 10 kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno osobola jifiri ya kutabi ya ferio na musawa munana zokka onywe banga liba kuwo kusasula ya miezi 12 mirambirira. Kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisingawo. Omugano guno bukomanga 3 ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizo ba banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutukira dawa kubukade 10 amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

0: Zende kaa tutandika dihi, wakaki manyirenti hati, misingireki, period. Ija, otandikise kwekebeza.
1: Mm-hmm.
0: Then, habu waki, abakazi bakufwa, habu kutagenda gankaha.
1: Muantinento.
0: Muantinento. Ebizi wiyo, nebiyo mkiara haba nabiyo. Tubisanga muantinento. Mm-hmm. Niho tubilolela ito abasao.
1: Mm-hmm.
0: Butukabizora kara, nitubifuniraki, omubazi. Ntubipinu yomu lingo tulakuhandoli inga, kuhika hura kuzalira kurungi, iwe numana uwe ni mburugayo muliki, mulibo omezi. So, evitu ukura muantinento. Ola gamba, basaho baijayo just kukwata handa no kuhuliriza.
1: Bagamba kutigatiga.
0: Kutigatigenda zaitu. Ha, hati kukua kutigatigenda, kionga tu watu ene kitu ukura. Kande kyo, nikyo kija last, ekumukweta kutigati goku. Na kwati kwa kutigati kwa kiongatu watu inde vitu kuserura. Kano tumara kubikuwa na tukugambira. Kikichi tuzo hile. Tumaraga turukamu ilalu watagambira. Mwana wa mutima kutela kurungi. Lundo mwana abiamiremu hati. Kitusangiremu kyo tukugambira. So, habu waki, muijamu ilwaru. Antineto, ni hotu genda, first antineto bo ija. Tusele kitueta baseline information. Ebi kukwata na homu kazi ainenda. Omukazi oine miaka ingaha, bakweta bata, haba kitu kuhabuza ne miaka, kubatu ina haba kitu gihabuza. Warabu li muto muno, tuine kikusa kurugira amu. Warabu wakura muno, utaka zara hoga, na ho haloho kitu kuiraliki.
1: Aloke mtu, choke mtu kaguza kanu, oinawana wa ingaha. Akusemba yobu to,
0: ainabukuruki. So, evyo egi information egyo tugienda, nuko trole, si ende enu, ogitwa irekara. Tukia nuko habuza, wabano kabazara kurungi,
1: obaka kusemeza.
0: So, tuwamune bintu bingi mtu habuza. Inti iwa woku boi izire muantineto, hamiezi muenda. Rudi to izireyo na kimu. Chongobo kahulire visa, wajano iluka muiruaru.
1: Nego.
0: Hati aho habasaho, ni hoba tanika kandu kuenda kufuna information, kiongo izire norumwa. Ahibagenda kumanyira kiki. Eki warabire muhande zindi. Rudi no gwire bukoze reki. Buho ireyo. Tuhabuza buwaza ilo mwana. Okajwa munesa gama. Ewe biyona bakiara mkubimanya. Bakazi wakufu waga habu okujwa munesa gama.
1: Nego.
0: Choka binu tutabifundire antineto. Kitu zibu halira uzire muleba. Kando olimu busasi.
1: Nego.
0: Nitukemera pressure. Hati nko mwezi gunu. Tulim hypertension awareness week. Hati ito mukizalisa tugaba preeclampsia awareness week. Omukazi ainenda
1: kanda ina nikiroile
0: kia presa. Haliho haba inakio. Haliho
1: haba kitu unga abuenda.
0: Aha. So itwe ainakio tubatumanyiro inakio. Na iwe nitukujanja mlingo kaizire. Nitukurolera nkukukali. Nitukumanya. Then inogo okusa kuije miruni nkesatu. Wato ina presa tugabageru kurungi. Ogu akana tugamba weo. Presa yawe kozereki.
1: Eimukiri.
0: Hata nitutanika kugamba habu waki. So abo tukaikana hukugamba tuteke high risk clinics hamarwaru hati ngakune riboma hano musite ya itumuna high risk clinic eroho njitwa mamarwaru agata ito taitoka gaito agata ina haba doctor haba kugumu mubintu ebyo mwaka kufunomu wange mwasara ningamba ha kiro kiti genda boma halio clinic ya mtu wabaini nekizibukinu doctor wazako ekewe ije na wakuhemuki akugambe kioja kugendera ho nobora ijaga kuno kukebezeenda kionga tukwatagana na Dr. Linkaha aliboma so omwezi gunu nicho kulatu gambere katwaza antineto tuli mu preeclampsia awareness month intaba kiara mutaikaramu kama mutaizire mu antineto tomanya pressure yawe ja kutemba di kaire kuona usango mukazi alimuka ngo yakaba abere gali kurungi ingo abira yatagamba mute gukumzaa gukumutera omutima gukutera manya takurora kurungi
1: akura kaungu.
0: Kahurumura. Daki kakozereki.
1: Akabiri.
0: Tomanya kiki. Ezo ziwasaini za pressure egi. Nundi mugo efesi from nuhu ya yazimu. Emikone zimbiri.
1: Amaguru.
0: Fine amaguru kuhali hubu gazimba in the late months. Which is okay. It may be understood. Chongana kitu kituwarangu. Omwana apressing re. Ha veins ziku supply nganga. Ha root nerves. Ha lower limbs. Ha. Nangu tugamba ija. Wura karolebi ntebi. Yangu. So tugambire muije muirwaru. Mutaikaramuka, mutaize kwebeza ki, enda bitu kola yo bingi. Mutategeza pressure yo tugipima kubatu kwenda kumanya pressure kionga. Ha, buli bujanjabi. Ntibutukasange kintu ki kinankiremu kati ito, kiahindukamu tugamba ahali hekizi wiki

0: bata kino kibaza pade kumwendeza kusingu zikaita kanu ka Uganda hanu kasta baba bamwe na mwe testi banyaga bunyaga kingu manyaka sakodi mungi akakozesa ki ndi nayo nyo baito mutima cyo nkati kimanya kija kuruga abukaba no basaje ba matu ya bainama bainaki nibo bajya kozesa
1: kare ugonu kwa gambira karu mugenda kalinda muta omukuru pade Spice FM nayo okulirisa
2: kukubaza ni Zekero wa Kidoma.
1: Yes, Zekero wa Kidoma.
2: Kwenda kusema Mr. Johnson Kanyesi Gwari kuhusitinga timu ya Pade.
1: Ego.
2: Nkaita wanya kikuwe, amazi mabili nyingi, nkaita wajika ilo wa sili ya kila kikuwe. Mwenda sili ya kusa kubana atuwa kikuwa iso. Mwenda nyingi kuwa yali Pade. Mazi mapade, akusatu kuwa na agaru kama nkaita Pade, zipitaba wama kama mwanga mwanzo kusini. Sana kateza kusazi fiti ya huku hongi. Tumisiga wana kuwiru lezi padakaru. Ezekero wa Kidoma.
1: Okay. Kale webale Ezekero wa Kidoma. Na iwa kusabara kutike kitekeso kiawe. Enambe 0 msanchi 8 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2: Mwana mwete kamiza.
1: Na iwo kuliriza.
2: Oni Julius Rusemi namba iviri.
1: Ego Julius Rusemi.
2: Ati nyo wende Rusemi namba iviri ya tubaitu mba Nzaro ya Buganda.
1: Ego.
2: Kwa mkikuwe.
1: Ego.
2: Okukwa moko mkulaba kulaba kwa uinganiza. Abantu wabulikino bakome omundu wakikara na uko.
1: Okay.
2: Kuva ogene nivwani bagamba kikuwe district local government. Local maisha omundu wa hansi. Obaitu wabarakumu omundu wakikara na uko. Obundu omundu alikusabe nguzi kusigikira hararu gire. Kandi utaini njahia yayo. Omwe kule mbezi. Na sandiwa kume wabantu wabulikino. Hatari uwekwesabu sabwesabu sabantu mwesame mmire vijuma. Omuntu agira mbwe kulembeze ataine ngozi na bantu okukora abantu kirimubera kigumu kabukwali bamanyire mutantike nketekao nabiki muleke ngozi nsobora boye bundu abantu bamanye ekikugu mbintu ekikurwa mu kukoma kwabo kubagenda kuvamu atari kugira mangu tukoma mwana wananga omuntu kukoma ngu mwana wananga mbani mukomere kayo mwabu yenyini noti ngu okwekulembera abantu okwekulembera abantu atamu ngamu kusobora ku omuntu
1: kale ono bakumweta Jackie Ruoga webali nteka nisakanye sigeno kuongisa bakolo bebe mbiro mkuru pade gambire nti ogo ni wo waitu nikuwa gambira
3: halo
1: hato mkuru
3: ni mweba vile uchika kiangwari
1: kwa kiangwari
3: halo
1: yes geno maiso mkuru
3: Napa bantu barukiru kumbu pade tukukuna uka uka uwambo aga tukulimu
1: Kutu
3: kusia nanga ona pade takungiru kuna ige sabiru uru kuna rafuri mtibali
1: Watanize kurungi mkuru ujagaru kama otere katuro on spice Na yu kuliriza
4: Okwazi na honele bubrae ni kuruga kira uguru mkitoba taunikana somo hima district
1: so mkuru dano wakitoba
4: mkusima ruhangavo mkuru padogo nyongu gamba watu wanya kikuwe akaro mkaheleze padi havo ensonga chokubanga limusaidia amanyire edintu ya mkuwe ichakaviri agenda kutuwale vyovuli momo maiso ichakasatu baliku kubadusa manyoli manyaziru waini manyaziru wanile kikuwe ujirinka havu za avantu abata wabengilo mnichakari na avuli mba kuraro mbuje butake ingeka matawenzara za kuhu matawenzara za kuhu hivyo na kwade mwemo gumu tinga agenda alimara mwebale munu
1: kale webale wala dato mkuru
5: wala sinya fotografa no Montemi John Mary
1: ngewa Montemi
5: nyongu sila mwana mwana mkuru kimwa iso ugu au kwa hindi kirezi kwa kikuwe mwai kikuwe jana wajike ingea wukengea ande kwa tumwaise nkusaba ingera ndo bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana bwana
1: kale ogono alisini ya photographer tukwenda abakuru bano bagenda ati mukusaba karuru baitu tukiatange simu nka ibiri 0 8 8 9 8 9 9 ibiri na mwenda spice
2: kwa hivyo
1: kuliriza
2: kwa hivyo kuliriza kwa hivyo kuliriza

0: mungisa nakuwa abo nukusama huku nundi meseji zangi
1: ego
0: wanakuwaja na jakisa ruoga
1: yeso mkoto
0: anyo pade kisembo mbaki vona resi ndre nge hundo zere kanda ina potensho kandi ayikari na kimu na kimu hansi kimu na mtuwe choka nyowe kinyikiraniza na umutu na ukua ukufuwa kukuro kaku kaija chonko gundi chama nwaita umuro msingi chonka tikuja na osera karu umuigara yoi busa umutu wena hapa perfect umusimu nu hata ija kutanga na umu kubara mkwa shema nikuwa ya lucifer wazo ya ina marantu baba utaize saati mkuma na usara karu kwa ya mweli kikiwa ni kina hisa ngunayu ya diyo genda akura genda kubabu yori mene ite kini ninti pada ye vale mnu kubane timu timu kubali za kimu vyo havuwaru wa kusara karu wako kubali marantu wa ija na mmezguni mtimu mu radio kama usango mtu ba miya isa nanti baku nyumyo nyumyo baku nanka ba baku tuwekeo ngele ito kuna marantu wa hasi kwa kumshaba karuka na hasi kuna ija ground na sera karuru.

0: Nestan Big Bank. Wewe le sento kutukila daku mkande bisatu muatano. Muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubulichukumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambilila. Kwa kunametari ya kusasulila. Noti munana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Ukumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizuwa bank ya kuru ya Uganda. Sente za wa customer zikumiwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.
1: Obulango buno na wedi eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kumahikira nambe etali okusasuula ya 0800 23 33.
2: 89.9 Spice FM.
3: Spice FM.
4: Jambo jambo ndugu la Jambo Africa.
5: Miula onze semiula wakole miula omubiri oguzingulula, yeah.
6: Yo, what up? This is Catalan Kando.
7: And we're chilling on the dance fever with Abanavik MC.
4: Jambo, jambo, ndugu la Jambo Africa.

0: Dakika ziri sate zakaraba saha ziri kumi ya zaruwe wagie kilu kilikia mkage kirungi kumi na mkago kwezo kwa katano mwaka gwen kumi vili abili na mkago mstudios and goodwin abana venasa wa spy sports team turuhotu kuikia ho Saturday sports magazine by today tugiagena mpora mpora because juketu inakitu kuita finals ya kikopo kituwe selekia FA Cup live wana Spice FM agatia club ya Chelsea the Blues na Manchester City ni kio kura tui zile abili sports team yone roho kruwe roho wadetali kiria kiria batu giagena mpora mpora tujia kusanga ntutereera buli kimu kiona ni kwa sezoni edi mabari gina maisha kwa mchapa
1: kwa
0: juisi aje kwa ndo aile to busawo gamba angula ka juisi
1: aba ile goha
0: tingurura kumbaka
1: zee kwa ile gero

0: Buku Windeji.
1: Ne yapısı?
0: Ne? Ya çeyrek karayına mu? Hikayeni. We got it from my exactly. Damira lekin ya kila kwenda bakivo ina mu kaman. Ambile. Time ya kuweba jana spice.
1: Okay, abu ikito kweta Sari Sports Magazine tuizire Eva yesa haibili batu today. Genda kwa yesa nizo dakika nkezo na yesa jakuwa ni ikabu jakuwa nkrosinga tulompira kuto kweta kwa FA. Final is a club ya Chelsea ni sama club ya Manchester City. Wagena kuwa ni new champion ya vikito kweta kwa pakine kia FA. Vyona vijakuwa ni vikuwe na Spice FM. Aba na VKMC Godwin West of Kampala Finance. Tuizio mstudios kuwa ntukutuwa rampo rampa. Tugena kuwa nturevi. Tugena vili wasire over the weekend. Awa mumidi wiki munu na mpira ngele genda kumane rubata this weekend wa ligi zestali zimu ne zimu mpira ija kumane sambiwa so abo wili wamani mtu kina kwantu watu wala chap chap then tuja kwantu jano mpira baitu aba 22 bet wa gamba gena maiso kwano siva akapa pura ano mutimba gaina kwa murongeo kwa kwa 22 bet wa gamba ina live in play virtual games ode nungimino and kasuno ba vieta kusagina maiso kwano vizana kasha utu wainayo promo code tegegu wa gaina kwane spice in capital letters kwe kila kimu milio nemine mtuwa makumia sata wa first deposit bonus wa gamba anti na wabikia rona aba 22 bet simu yao laptop yawe computer yawe wataina smartphone inwe ebintu mulindali ndemu mpora mpora magezi baitu bagamba anti this weekend gagenda kwa masaju gonka gonka then na wekaite za kalezo muti indezo mule mbeo kwenda kwa nosuburo kwenda gula kamukamweza bakiale za masaje za vana muhoi masitine vichukabio nebihiri ilio bagamba nsongenu baka gimaraira bakitu kweta ba mozesho center wabache kingwa mtakisipaka wano kiaruga stage ya kampalo jakuwano barua king ed manager baho with the team mkwane bakwiki wabu herezo burungimuno itakibika idako akibika ikuru ojapano barua kiombeke kiale kia kadame kipande kilo kikoto mune kiapa kilo mozeshu senta ande nkaito ziromu wingi muno abale nseleba subuye mpia kazone za class gina maisa kupano ba checking out ojapano funa obuhereza obu wakabi abana

0: Nto tugia kuija abagamba friendly match Hoima Arsenal Gunners presents Team Saka versus Team Odegaard. Baliduha gasamagi
1: kanda be team imu
0: 10 musanjo nyingi. Anuwa timu Saka Bukayo Saka na timu Odegaard bagena kwekua chaduwa gase magiwona bahagizi wa Arsenal ntiba kuenda kumanya huizi wa timu Saka o wa timu msega zogo wa kweta Martin Odegaard
2: wa timu assistant ina origin
0: bareki kikila geno maiso asaidezo kumewele geno maiso kwa ni mchapa na mkizonywe na wagena kama liga bucha mkuna mkizomu na mseja wange mahagizi mwana wa timu ya mseja wa Manchester United mabale kwa mtiro space wa mahano kura ntibulikimu kiona kia rubata kiri mzuri hasa idezoko tukia kuetoro na mama isa wakata itatu garuke but of course bingi viloho wakasema kia kwa na utelosa tuseni kia naka meseji otugamile kikio kunino mpile gunu kwa Manchester City na klabe ni kituo kwete ya Chelsea the Blues kopo kini kituo kwete cha FA Cup kila asero kwa nigeno maiso kwa nikirubata kita vyo na vyo na tukuja na vyo iyo kina kwa na ukoreka na wikara Spice FM ujikaba 40 beti wakujo maisa hon kwa na teka msento kuro mpile guava live on the biggest radio station but Chelsea na timu ya Manchester City prediction zani ziteka zilo msanje tano muenda munana muenda muenda munana muenda muenda nambe giro ya WhatsApp geno maisa sene kwa mesetu kwenda kwa ntura Manchester stara tulikopo kia iki akabili season enu wababa seja ba timu ya Chelsea this time around na wala asura kwenye geno maisa batarugide mwaho basura kwenye batuwali kopo kitu kwete cha FA Cup jike Manchester City oridaka tuwali kopo kitu kwete kia karabao kapa katila baseja balewa Arsenal di Gunners kijungu ima nuhu tuli mpango rane kuija ebilibyo kwezi mkago kwezi kumkaga tigika kasendi kawe mpora mpora emitwara ebiri kiti ziraba zizira tujja kwa kugambira osero kwa njano funa kiti ya utukuru kwa kigendero kusevingo bumezi bwa bantu antujja kwa to live hoima.

0: mu yawa owo mugade baba mwana mje oma abana inda kutema
1: Abasai java kame songa wa zilimu po

Natimi ya basaiti ya batuwa kweta mwenyini Aba timi ya chausi Bakumana zero finals Tukweta za FA Cup Goalkeeper Sanchez Agena na sema Aina kakumana

0: mwamuseja wange basima kuli na wakisi jaroba kuraza mwe kidongo na kuliyo mbezi
1: kiki mbuki
0: jare kile jemu faile
2: wasima kwa wale jimei ati yona hivi kugwa
0: mwetele vya agatoka angama ni mwe
1: ati nyewe ya uguwa mwe
2: anaga

aba Chelsea naba Manchester City mkiala mwenyewe na msaya kati ya ile akaba hizi tutumaye bila bono uba ndio kwa 00 hala spice fm is throw in money gasto na jana kuchuma wa timu ya Manchester City sire wa Chelsea mkuta kama mtaba Manchester City wa Guisa referee na gamba kuchalemo na gamba checha yanga Manchester City na kuteka mu defense kusera kusera over na gole.

la gaba leta wa Chelsea akaba na sponsor wa mujozo wa maisha wa wake la gaba.

mwenye na machao selebelozi majisa wali na nabisa muka wasiri ya mahali ya gamba kwa chaneda baji wa guiba call pauma baji wa gamba blind pass bagama teke nyoma agama te director peri peri hardware peri enterprises kili ya teta wa Mandela Road wale kumote ilo spice farmer muhagisi mwenye wa temi ya agami leo gabi ya bali chao sekuli wa guile mugoni ya funa na injani bamute ile chenja aise na huli ya kabaizi Pedro de Mala agama kiki angira gamba kiki angire Pedro agama na iwi muka dia alikula kumuchome na mugama na iwi muka agama kiki angire msaja wa dero chale vyo ni chali wani yo Pedro ale maguru ya msazire ya sere na yagwa ya genda ya mwesugo ya Vieta live in play wali kemi kiona wa chao sewa kunyo wa mamaizi kutaka sa ingine Masi ya gamba ya ito tu kunyo wa hizi Tulaganywa ki awa jweli mtu sambamu Premier League Wili manu kule tula maru hala ina mkuseja gadiona mgamba Teka mama nili nga alani Matu wa Juan Pedro Wakubo guwae kuka Arija Jo Pedro yan chekino mgamba yongera mama ni yongera mama ni yongera mama ni hura mama ni hura mama ni bakuri kyano elenge ala ningera kurosingirege sigazoro semenya abateere gole beirege ya mutawana abateerege mad abagayiga ba agaba basame ba Manchester City nanda ba yes yes yes ya to Wembley with it's at home we are at home wherever we are to Wembley bagaba le yete semenyo arwana Chelsea agambe bamuleto mukuru aja sere goro lya mudila police James Rugayi lya mudila poije bagamba de we bila mono man sita tuina kumuhambi ya buhani baguta ni kama guhede man yaja leto mpira mpora mpora wa Manchester City baga Manchester City agere guleto mpira Arafari na gamba gwe sizegeira sa throw in Yabaseja batuwa kweta bonyini Abete mwene ito kweta ya choguse Aja kuchuma ale male gastona kuteke nyuma Na gamba leta leta leta mwana mtuwa lisendi mali kubuchu mratisi na sansi na tena boarding Asilo kwa nasoma Abede wezi le fofa na kuteke ya kusera kule Wa gamba kiki angine Manseba ili naenda gamba blind pass Sibai tumeja wagufuru hanu Aba choguse Manchester Stego kipa Twofford Ya kuate ya inama inama mwale kuteke ma Mark Guedeman Mark Redman Ejano wale Tompino midfield Habile seminyo na gure kile jeno mudoko Doko nejeno kutekao maiso Manomida Manchester City Bagama kekia angile chigwazi Oria

0: I should still be.
1: Okay.
0: Yo.
1: Yeah, Aban.
0: Yeah, Chakabi.
1: Ugambo ta Aban.
0: Mwana ndi steady ugambo utasaidi zoku.
1: Mwana ndi steady nkialo Derek Kinubi hana Aban ndo.
0: Mwana Derek Kinubi to inakuwa
1: ugambo. Mwana Aban. Kwenye na madamu wange ya kura muki Aban.
0: Madamu.
1: Ah, nyavi ya mirena. Na kwebuza abuza.
0: Adimisa madamu.
1: Ajua ile
0: mujua
1: eh
0: mujua
1: abani mwana inakuwe niko kikai nakuwa abani
0: simbo kujuku yani kunubuka kunubuke
1: abani abani vito vikenga na iwe
0: iye yeah, usa
1: kara abani
0: ike edifu kwa

0: Esa Benio. Mwana Bisiti.
1: Mwana Cha.
0: Mwana Tulibia Nini Sito Ono Balizena Ema.
1: Uwe.
0: Mwana Viona.
1: Mika.
0: Mwana Sizane Vikabeji Viona.
1: Nimuja.
0: Awatu ni wanungurua.
1: Muka.
0: Mkubanyi yesu ya enyashi.
1: Haa, mkubanyi.
0: Mkubanyi yesu, mkubanyi yesu enyashi awana wana wakubakunyiri ya tei.
1: Hivu.
0: Wee, wajima kukule enyashi zona zinyete.
1: Cha.
0: Na ungeza judisika kogogo wa voli wange.
1: Iye.
0: Mamedri ni ujaria. Akika turua kawoye.
1: Aha.
0: Ezeke rwakiduma andu rwakiyo rwabugambe. Akika kama bugambe haliyo rubati nteka rukooge.
1: Aha.
0: Haliyo mwanika ruhunga.
1: Okay.
0: Na agaba amini spirit na pini mani Uganda mteiro.
1: Wanda chiba cha. Ini busebuka.

Olikipenda kilimo kipori, uwezwili mwineno, unoluwa maya ngonzi za ota. Mbazi nizi kusi habe yomwana zera mutimani gulda mutimani gudengeta ngavichanko kumba kukora vya isunge nyaka vya lalubio mba mukali wango nzate ibange tuvyale mwana abantu basenge nukwiza timba timba tutenye nabuzanu wakululu tuzenye weekend kusinda minga langu le makuta gabiri na vitanu kukugulira kanta oseko yama. Tinha giri nkole tete kufuna mugo.

0: Zina true story.
1: Mm.
0: Zine kimba iliyoki yenyini wokambi hiza. Hirenu.
1: Mm.
0: Yasa zine kizine kitu kia kutaisa. Ya vanyansi mbeho gili.
1: Bamaze kikuhikia. Mm. Kizina kinu mana tulinde kisa no kumpura mpura mbayombu barabu wako tuwe jaketi vya yitu tulimzi wola akazina kanu wakateira nina kaba abantu mazina wakua siramu tuwe ni wakua tabi fupani bori kie naku wanira kwa bori kwa bori
0: soreke hati wa mugungu
1: mugungu
0: ya rugaga mwa nchu zaayi umukazi na mutangirira
1: aha
0: kionga sa Ati wakazi bu
1: Ati
0: Katikitini sakiri kia

0: baka batekemu oba
1: omusigazi wena araba nenkura kurana
0: mm.
1: Omwana wa wojo wena
0: mm.
1: Araba tutekereza ngu tuenda baka ngu tuye undo yende mwanya undo yesiba anko wa winuwa kutike muevi tuto
0: anti ulida
1: niki kukusana anti, kukusana mwana moja gamba mnyewe isenyewa inebi intu
0: bino ikima nkusimiri
1: Sagika Saidi Yabu Joe.
0: Hey, aina senti umwana wisiki inka
2: of course kwa mwana wa wisiki inakwekole kozi umsaji wangu akuba ina senti zikuba zitaliza hawe bali mm. Senti ya wesi galeria hawe
1: abasigazi timukuru gwa mwe senti Abasigazi timu kutaisa bizei niyo bikututaisa bikutuharibitu kwenda
0: bagamba bizei hatiwe aveniki
1: ebya mazira ila kwa

0: Naife tukuhulira Kiala Spice FM Number Radio Station Ntisigwa mbikopo, sigwa mbakuli The way you wine and vanzo Akazina kanu kakabaka
1: Mungu mtauni Ndakata ndiki, ndakata yiku chakara kiri yao Ndaka kukini master
0: Akazina kanu
2: Hey, somero
0: Mbebi Mbebi kilasi
2: Kwa nankaino
0: Nka
1: Atoka kura Agambile na kiali mwana
2: Kwa kwa wantaka ikize iti Yes, ati mkrosingi
1: Ati mitoki biye ngiri Mungu ngaka mitoki biye ngiri
0: Ali
3: Ni ulikuwa maji. Mwana jeje ogo mojo kwenda kwaza nao.
0: Ara jeje
3: man.
1: Yo.
3: Okwaza na moza bati kyangwali.
1: Moza bati kyangwali.
3: Ile muno bunyoro yo na oli osa kubona ija kuata chikara cha kwanza kusidikiro
1: you are just timbo matire you are kumatira hala jeje
3: no hala jeje kumanyire kwe zingarora ho tiktok akazina kama ina uge nyiburo ho nakura na uramimirwe
1: Mbani tukiangwa loku kankaija yu Kiangwa loku kankaija yu kumibira aviri neena Aviri neena Independence Day
3: Kwa mkiririzo vina wawe Obzina vuhuviro vote yao In fact ina abwa ni vumute vire mbe ni mwuraki mkwasire mna mwiki angkwa Ta muno
1: Ara jeja limu love
3: Obzina vuhuviro vuhuviro mji muno kandi vwa mazima kukwegesa
1: Mwuraki
3: vya kujima vya kuhemura Tutu kusagike muzike gyo kando yongere ma Unungi muno na mungu mungu hanu kimutairegi ya imuka
1: Yue hati genda bugenda YouTube nye kio sa chinge ara JJ TikTok Ho na bulikimo veno kiyikia au Oveno follow
2: me Nitete do mwana waku wa
1: mungu Nitete mwana wa mama do nitete
2: Mikoro ugega mbuki
1: Haa kwego olihorovu
2: Yego Mwamuti kutili hoi
1: Mwale kusima, mwale kwetegiri ya mpeoza spice
2: Ego bandi
1: sima
0: Yee Babali Babababa
1: Sina mkayo ni mbarawa muna bugo moko Oye leo mbao baika ili Jwezi mba ili bugo ma Na baraba o baitu tinka baile kubasoma oki angwala Saa yona mpaka njaba guwao
0: Ok Ok

0: Mwenyebu umezi, life is too short. Yagira maiso kwando uirumia mpora mpora. Mwenyeba River Naba Bari kule mini meriba Kupanda uwe zoto liha zaba zaba zaba Yuri azahua wala zaba ura. Tima nyoba aro magnete kwa kwa hiriyo mtu aspa Western Empress Jovi Keira kura mkizo mpura mpura Western Empress Jovi Keira kurugu wekizina kia kita. By to RJJ. Ni bagambe go rugi muembe aba aba uliza lage
1: oge. Embe embe
0: rugiremu. Rugiremu. Wondo wakanga mwa kia aveniki bakita bata.
1: Pasono.
0: Pasono pasono. Bambi. Ekizina kyo pasono kili kyo kubanja mabanja kia love kiyake.
1: Kia love.
0: Kale leka tuwe mwakapea tugeni nekio chuja kuwantu kuruka gampora mpora spice
1: yoma pasono pasoni omunta tankoze sansovi yoma pasono pasoni ni watani kwa sansoni

ni mwana mwizigere gango gambire ye kino kimanyi buzamu sajewomo abaina iwe aina yo nondio.

0: kwenda kiholide ne watabana sente nze kulabu kwesiva
1: ibintu ni kwa bibitio exclusive on Spice FM. Arabic Gobja.

0: bagamba tulirana baito kuti bwana mikani mmanya package zaidi mlingo ziri gulu multiplying by 5 leto mwana abagaika wona barowa babana barungi abakunyira abakwisana mata mwana okurura burano gamba ya
1: abakusa so, amamiru
0: kia mukaga ugiza mwana biokulia biro